0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc, Store Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.
4: Âm nhạc vô quốc gia, Trung Quốc âm nhạc châu, lai từ Trung Quốc de âm nhạc vân hậu.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
5: Trung Quốc âm nhạc châu, âm nhạc vô quốc gia.
1: Tuần âm nhạc Trung Quốc dùng âm nhạc xiết thêm tình cảm giữa nhân dân hai nước Trung Việt.
5: Việt Nam 的听众朋友们，你们好，我是中国云南广播电视台音乐广播的主持人嘉诺。
1: Các bạn nghe đài Việt Nam thân mến, tôi là Kiều Phân.
5: 特别高兴有机会在这里为越南的朋友们推荐中国音乐。今天嘉诺要为大家推荐的歌曲，既有浓浓的云南少数民族的味道，又有非常流行的音乐元素。
1: Các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, Zaino và Kiều Vân xin giới thiệu với quý vị và các bạn những bài dân ca mới lưu hành của Vân Nam. Tỉnh Vân Nam có 25 dân tộc thiểu số và mỗi một dân tộc đều có nền văn hóa và âm nhạc độc đáo của riêng mình. Chương trình hôm nay sẽ đến với các bạn qua những bài hát lưu hành hòa quyện nhiều nhân tố.

0: 我们都知道云南美，西双版纳的热带雨林，香格里拉的辽阔草原，大理丽江的雪山古城，可是云南究竟有多美？也许接下来这首歌最适合用来形容云南的美。
1: Vân Nam là thắng địa du lịch mà du khách thế giới đều ao ước đến thăm. Nơi đây có rừng nhiệt đới xếp dòng Panna xanh dờn, có đồng cỏ Shangri-La mênh mông, có cổ thành Đại Lý, có núi tuyết Lệ Giang. Bài hát Vân Nam xinh đẹp do ca sĩ dân tộc Tạng Pai Mandoki trình bày dưới đây sẽ giúp bạn cảm nhận được sắc nét xinh đẹp của cao nguyên.

0: 云南美这首歌最初是为云南文山壮族苗族自治州建州五十周年创作，由那英演唱，后来宋祖英演唱了这首歌曲，作为电视剧《新五朵金花》的主题曲，描述了云南的民族风情。今天嘉诺特别挑选了云南藏族歌手白马多吉翻唱的版本，让我们云南人自己唱出这天籁一般的云南美。
1: Vân Nam trời xanh, Vân Nam đất kỳ, Vân Nam non xanh, Vân Nam nước biếc, Vân Nam làng sinh, Vân Nam bản đẹp, Vân Nam có bài

0: hay, vân nam có điệu múa đẹp. Chỉ nghe lời hát cũng đủ khiến ta thấy đường cảnh đẹp biết bao của vân nam.
1: 接下来要听到的是徐千雅的这首《彩云之南》。这首歌啊，大概每个云南人都会唱。
0: Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát Vân Nam Muôn Màu do ca sĩ Từ Thiên Nhã trình bày. Bài hát thu hút người nghe ngay từ đầu bởi tiếng sáo Ba U, nhạc cụ thường dùng của người Si, người Mèo Hani Vân Nam, với cả sự pha trộn giữa nhạc rap, nhạc hip hop hiện đại, cũng như cái tên Vân Nam Muôn Màu tiêu biểu cho Vân Nam, là bài hát mà người Vân Nam hầu như đều biết.

0: Nghe xong bài hát Vân Nam Muôn Màu, các bạn phải chăng đã nảy sinh ý muốn đến thăm Vân Nam? Lời hát còn nhắc tới suối bướm của Đại Lý. Vậy thì chúng ta cũng nên nghe thêm bài hát về suối bướm của Đại Lý mới phải chứ.
1: 关于大理的民歌很多，今天嘉诺想教大家唱一句最流行的。

0: Trang.
1: Câu hát mà Zaino vừa dạy các bạn trên đây là câu hát dân ca lưu hành nhất ở Đại Lý. Đấy là Đại Lý tháng 3 đẹp biết bao, em ngồi trải chuốt bên hồ bướm. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bên bờ suối bướm do ca sĩ dân tộc Tạng Chasitunchu trình bày.

0: Dạ.
1: Nghe xong bài hát Bên Bờ Suối Bướm, chúng ta tiếp tục hành trình lên miền Tây Bắc Vân Nam, qua Lệ Giang là tới thiên đường dưới Trần Giang, Shangri-La. Shangri-La trong tiếng Tạng có nghĩa là mặt trời và mặt trăng trong lòng. Truyền rằng nơi đây là nơi cách mặt trời và mặt trăng gần nhất.
2: Shangri-La, 这里有广袤的草原, 透明的天空, 充沛的阳光, 天堂一般的景色。 今天我们要听到的这首关于香格里拉的歌曲，是由云南普洱姑娘朱静演唱的《香格里拉》。谁将酒杯斟满月光，洒落一地蔚蓝幻想荡漾。
1: Bài hát Shangri-La do ca sĩ Vân Nam Chu Tịnh trình bày dưới đây sẽ đưa chúng ta đến với Shangri-La, mảnh đất xinh đẹp gần thiên đàng nhất.

0: 朱静出生于云南省普洱市，去年刚刚发行了自己的全创作专辑《以梦为马》，是我们云南非常有才气的一位唱作歌手。提到才女，除了朱静，当然不得不提的就是曹芳。我们云南音乐广播的台歌就是曹芳创作演唱的。
1: Giọng ca như thiên âm của Chu Tịnh đưa chúng ta đến với miền đất Shangri-La xinh đẹp thần kỳ. Vân Nam là mảnh đất sinh ra rất nhiều nhân tài. Chu Tịnh là ca sĩ đến từ Phổ Nhĩ, còn Tảo Phương thì là tinh linh âm nhạc đến từ Xíp Sòng Pan Na xinh đẹp.
0: Hôm nay 推荐的这首歌就是曹芳用音乐描写自己的家乡。南兰掌是傣族古语澜沧江，意为百万大象繁衍的河流。澜沧江一直流，流到越南就成了湄公河。
1: Quê hương của Tảo Phương, Xíp Sòng Pan Na thuộc vùng khí hậu gió mùa. Thời tiết chỉ có mùa mưa và mùa khô như ở Việt Nam, là nơi lý tưởng để qua đông. Dưới đây, Giai Nô và Kiều Vân mời các bạn nghe bài hát Nam Lan Trường do Tảo Phương trình bày. Nam Lan Trường trong tiếng Thái cổ nghĩa là sông Lan Thương, sau khi chảy vào Việt Nam gọi là sông Mê Công. Bao đời nay, dòng sông này đã nuôi nấng người dân hai nước Trung Việt đôi bờ. Bài hát vào đầu bằng một đoạn tiếng Thái cổ và tiếng kèn bầu êm tai của dân tộc Thái.
2: Để mơ nằm cổ bình đến của cửa nằm mi nằm mê xịn nâng và xa tay hậu bằng khắc

thiệu với các bạn trên đây không những có thể mang lại cho các bạn sảng khoái âm nhạc, còn có thể giúp cho các bạn cảm nhận được cảnh sắc xinh đẹp của Vân Nam. Hoan nghênh các bạn đến Vân Nam du ngoạn. Chúc các bạn cuộc sống hạnh phúc. Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt như dòng sông Lan Thương, sông Mekong chảy mãi khôn nguôi. Tiết mục dân ca Vân Nam tuần âm nhạc Trung Quốc.

0: 希望今天嘉诺为大家推荐的这些云南流行新民歌，不仅让你听到了动听的音乐，也在脑海中看到了云南秀美的风光。欢迎大家到云南来做客。
1: Mong rằng những bài dân ca mới của Vân Nam mà Sino và Kiều Vân vừa giới

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.
4: Âm nhạc vô quốc giới, Trung Quốc âm nhạc châu, lấy từ Trung Quốc đệ âm nhạc vân hậu.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
5: Trung Quốc âm nhạc châu, âm nhạc vô quốc giới.
1: Tuần âm nhạc Trung Quốc dùng âm nhạc xiết thêm tình cảm giữa nhân dân hai nước Trung Việt.
5: Việt Nam 的听众朋友们，你们好，我是中国云南广播电视台音乐广播的主持人嘉诺。
1: Các bạn nghe đài Việt Nam thân mến, tôi là Kiều Vân.
5: 特别高兴有机会在这里为越南的朋友们推荐中国音乐。今天嘉诺要为大家推荐的歌曲，既有浓浓的云南少数民族的味道，又有非常流行的音乐元素。
1: Các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, Zaino và Kiều Vân xin giới thiệu với quý vị và các bạn những bài dân ca mới lưu hành của Vân Nam. Tỉnh Vân Nam có 25 dân tộc thiểu số và mỗi một dân tộc đều có nền văn hóa và âm nhạc độc đáo của riêng mình. Chương trình hôm nay sẽ đến với các bạn qua những bài hát lưu hành hòa quyện nhiều nhân tố dân tộc khác nhau.
5: 我们都知道云南美，西双版纳的热带雨林，香格里拉的辽阔草原，大理丽江的雪山古城，可是云南究竟有多美？也许接下来这首歌最适合用来形容云南的美。
1: Vân Nam là thắng địa du lịch mà du khách thế giới đều ao ước đến thăm. Nơi đây có rừng nhiệt đới xếp dòng Panna xanh rờn, có đồng cỏ sang格里拉mênh mông, có cổ thành Đại Lý, có núi tuyết Lệ Giang.Bài hát Vân Nam xinh đẹp do ca sĩ dân tộc Tạng Pai Mandoki trình bày dưới đây sẽ giúp bạn cảm nhận được sắc nét xinh đẹp của

0: 美这首歌最初是为云南文山壮族苗族自治州建州50周年创作，由那英演唱，后来宋祖英演唱了这首歌曲，作为电视剧《新五朵金花》的主题曲，描述了云南的民族风情。今天嘉诺特别挑选了云南藏族歌手白马多吉翻唱的版本，让我们云南人自己唱出这天籁一般的云南美。
1: Vân Nam trời xanh, Vân Nam đất kỳ, Vân Nam non xanh, Vân Nam nước biếc, Vân Nam làng xinh, Vân Nam bản đẹp, Vân Nam có bài hát hay, Vân Nam có điệu múa đẹp. Chỉ nghe lời hát cũng đủ khiến ta thấy đường cảnh đẹp biết bao của Vân Nam.
0: 接下来要听到的是徐千雅的这首《彩云之南》，这首歌啊，大概每个云南人都会唱。
1: Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát Vân Nam muôn màu do ca sĩ Từ Thiên Nhã trình bày. Bài hát thu hút người nghe ngay từ đầu bởi tiếng sáo Ba U, nhạc cụ thường dùng của người Si, người Mèo Hani Vân Nam, với cả sự pha trộn giữa nhạc rap, nhạc hip hop hiện đại, cũng như cái tên Vân Nam muôn màu tiêu biểu cho Vân Nam, là bài hát mà người Vân Nam hầu như đều biết.

0: Nghe xong bài hát Vân Nam muôn màu, các bạn phải chăng đã nảy sinh ý muốn đến thăm Vân Nam? Lời hát còn nhắc tới suối bướm của Đại Lý. Vậy thì chúng ta cũng nên nghe thêm bài hát về suối bướm của Đại Lý mới phải chứ.
1: 关于大理的民歌很多，今天嘉诺想教大家唱一句最流行的。

0: trang.
1: Câu hát mà Sai Nô vừa dạy các bạn trên đây là câu hát dân ca lưu hành nhất ở Đại Lý. Đại ý là Đại Lý tháng 3 đẹp biết bao, em ngồi trải chuốt bên hồ bướm. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bên bờ suối bướm do ca sĩ dân tộc Tạng Chasitunchu trình bày.

0: Nghe xong bài hát Bên Bờ Suối Bướm, chúng ta tiếp tục hành trình lên miền Tây Bắc Vân Nam, qua Lệ Giang là tới thiên đường dưới Trần gian Shangri-La. Shangri-La trong tiếng Tạng có nghĩa là mặt trời và mặt trăng trong lòng. Truyền rằng nơi đây là nơi cách mặt trời và mặt trăng gần nhất.
1: Shangri-La, 这里有广袤的草原、透明的天空、充沛的阳光、天堂一般的景色。 今天我们要听到的这首关于香格里拉的歌曲，是由云南普洱姑娘朱静演唱的《香格里拉》。谁将酒杯斟满月光，洒落一地蔚蓝幻想荡漾
0: ？Bài hát Shangri-La do ca sĩ Vân Nam Chu Tịnh trình bày dưới đây sẽ đưa chúng ta đến với Shangri-La, mảnh đất xinh đẹp gần thiên đàng nhất.

0: 朱静出生于云南省普洱市，去年刚刚发行了自己的全创作专辑《以梦为马》，是我们云南非常有才气的一位唱作歌手。提到才女，除了朱静，当然不得不提的就是曹芳。我们云南音乐广播的台歌就是曹芳创作演唱的。
1: Giọng ca như thiên âm của Chu Tịnh đưa chúng ta đến với miền đất Shangri-La xinh đẹp thần kỳ. Vân Nam là mảnh đất sinh ra rất nhiều nhân tài. Chu Tịnh là ca sĩ đến từ Phổ Nhĩ, còn Tảo Phương thì là tinh linh âm nhạc đến từ Xíp Sòng Panna xinh đẹp.
0: 今天推荐的这首歌就是曹芳用音乐描写自己的家乡。南兰掌是傣族古语澜沧江，意为百万大象繁衍的河流。澜沧江一直流，流到越南就成了湄公河。
1: Quê hương của Tảo Phương, Xíp Sòng Panna thuộc vùng khí hậu gió mùa. Thời tiết chỉ có mùa mưa và mùa khô như ở Việt Nam, là nơi lý tưởng để qua đông. Dưới đây, Giai Nô và Kiều Vân mời các bạn nghe bài hát Nam Lan Trường do Tảo Phương trình bày. Nam Lan Trường trong tiếng Thái cổ nghĩa là sông Lan Thương, sau khi chảy vào Việt Nam gọi là sông Mê Công. Bao đời nay, dòng sông này đã nuôi nấng người dân hai nước Trung Việt đôi bờ. Bài hát vào đầu bằng một đoạn tiếng Thái cổ và tiếng kèn bầu êm tai của dân tộc Thái.
2: Để mơ năm cổ pin đến của cử nạn ni năm e xin nâng và xa tay hậu bằng khắc việc màn cá nạn có dù kín hết sáng

0: 希望今天嘉诺为大家推荐的这些云南流行新民歌，不仅让你听到了动听的音乐，也在脑海中看到了云南秀美的风光。欢迎大家到云南来做客。
1: Mong rằng những bài dân ca mới của Vân Nam mà Zaino và Kiều Vân vừa giới thiệu với các bạn trên đây không những có thể mang lại cho các bạn sảng khoái âm nhạc, còn có thể giúp cho các bạn cảm nhận được cảnh sắc xinh đẹp của Vân Nam. Hoan nghênh các bạn đến Vân Nam du ngoạn. Chúc các bạn cuộc sống hạnh phúc. Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt như dòng sông Lan Thương, sông Mê Công chảy mãi khôn nguôi. Tiết mục dân ca Vân Nam tuần âm nhạc Trung Quốc đến